0: Popper. 6.5, 6.5. FM 8.
1: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar af fd.fo.

0: styr på Istegade. Kom nu for fanden.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eichene.